do jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestane.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

Veliko pojačanje za ženski rukometni klub Budućnost, povratak Tanje Brnović. Evropsko prvenstvo u boksu do 17 godina u Budvi obara sve rekorde Crna Gora sa 7 reprezentativaca. Toliko u rubrici Ogledalo štampe.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Naši političari su podijeljene ličnosti, zato mogu da obavljaju i više funkcija. Upali smo u zasjedu, postavili su nam demokratiju. Za poslednje dvije decenije nismo mnogo izgubili, samo kompas. Građani nemaju nikakvu šansu, vlada je u većini. Štene vremenom poprima osobine svog gazde i tako postaje pas. Dugo smo čekali da izađemo pred lice pravde, no avaj, pravda nije imala lice. Usluge narodne kuhinje koriste i narodni poslanici, i tu u restoranu parlamenta. Primaoci mita imaju sreću, bit će predati u ruke reformisanom sudstvu. Kada svi dobijemo status službenog lica, ko će onda biti narod? U traženju kompromisa nećemo pristati ni na šta što njima ne bude odgovaralo. Kada se pomiješaju sve naše stranačke boje, dobije se bijela zastava.

parka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, nismo,

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor, uvaženi slušaoci, počinje magazin Grad. Danas sa nama sekretar opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović i samostalna savjetnica za razvoj preduzetništva i mentoring Anđela Milošević. Dobrodošli u studio Radio Kotora, hvala što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Hvala što ste nas pozvali. Pozdrav svim slušalcima Radio Kotora.
0: U najavi da kažem da ćemo razgovarati o aktualnostima u radu ovog resora sa akcentom svakako na planirane aktivnosti, odnosno od temama koje su od značaja za svakodnevni život naših građana. Prije svega, gospodine Baroviću, vas bih zamolila da date kratko obrazloženje šta je u nadležnosti ovog sekretarijata. Sam naziv sekretarijata daje određene odrednice, prije svega mislim na ovo komunalni poslovi. Pa možda kratko obrazloženje šta je sve u nadležnosti ovog sekretarijata.
1: Evo, hvala na pitanju. Pa evo, sam naziv Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je ovako malo poduži, a obim poslova je još veći. Osim ovoga što smo već tu naveli, kod nas se izdaju rješenje odobrenja za turizam, privatni zavaoci, plaže, plažni barovi, ugostiteljski objekti. Onda kod nas je također saobraćaj, taksi, javni gradski prevoz, urbanističko-tehnički uslovi, saobraćajne saglasnosti, vodoprivreda, također urbanističko-tehnički uslovi što se tiču vodoprivrede, vodne saglasnosti, nadzor nad javnim preduzećem, ovo što ste pitali, komunalno preduzeće, vodovod, sistem za prečišćavanje lovanja, mi vršimo nadzor nad tim preduzećima. Šta je još tu preduzetništvo, ovo što će Anđela danas da vam obrazloži. Poljoprivreda je također u našem sekretarijatu, tako da kao što vidite to je veliki i obiman sekretarijat i što se tiče posla, ali evo, uspijamo nekako da se organizujemo i da sve završimo kako treba.
0: Da, ovo sam pitala prosto da bi građani znali za šta sve mogu da se obrate ovom sekretarijatu.
1: Pa evo, sad ću vam još jednu stvar reći. Često građani nama šalju mailove da se žale na nešto ili
0: upravo
1: nekoga.
0: Upravo zbog toga sam vam to pitanje i postavila.
1: Jeste, a mi nismo služba za inspekcijske poslove, nismo komunalna policija, postoje druge službe koje se bavi inspekcijskim nadzorom. Mi smo tu da donosimo rješenje, odobrenja, da dajemo nešto što ljudima omogućava da rade, a kontrolu, sprovođenje svega toga rade drugi opštinski organi. Mm-hmm. Tako da, evo, ajde, nadam se da smo malo gledaocima, to je slušaocima, približili obim našeg sekretarijata i ono što oni mogu očekivati od nas.
0: E, prije svega, na početku ćemo se osvrnuti svakako na oblast saobraćaja, pa da počnemo od studije stacionarnog saobraćaja. Raspisan je poziv za njenu izradu, pa možete li nešto bliže na ovu temu da nam kažete?
1: Pa, parkiranje i problem parkiranja je jedan od glavnih problema i često muči naše građane na svakodnevnom nivou i često imamo i pozive i pritužbe i manjak parking prostora, ali također smo isto jedan od rijetkih gradova u Crnoj Gori koji još nije oformio parking servis i koji nema uređenu ovu oblast. Iz tog razloga mi smo raspisali i za izradu studije stacionalnog saobraćaja, to jeste parkiranja. Očekujemo da postupak bude završen u nekom roku od 10 dana, da dobijemo izvođača. I ono što je tu veoma specifično jesu te velike neravnomjernosti koje se javljaju u Kotoru tokom zime i tokom ljeta, gdje imamo veliki broj vozila, tako da ćemo morati da brojimo i zimi i ljeti i da vidimo šta se tu sve dešava. Studija bi trebala nama da pokaže kako sutra treba da nam izgleda parkiranje u Kotoru. Gdje su te neke zone, gdje bi trebalo vršiti naplatu, gdje ne, kako da rešavamo blokovske prostore i sve ono što se tiče saobraćaja, da li da radi naplata, da li da se formira posebno preduzeće, da bude u okviru neke službe, to su sve neke stvari koje će studija da nam pokaže i ne bih ja sad iznosio nešto previše tih detalja, jer evo, konkretno ni ja sad ne znam u kom smjeru će studija da ovaj ode. Već jednu sličnu studiju smo radili 2016. godine, tada nam je pokazala neke manjkavosti našeg sistema.
0: Koje su to manjkavosti?
1: Pa manjkavosti su bile da nismo uredili parkirališta, da postoje samo parkirališta koja su pod rampama, da ulično parkiralište nije ograničeno, da može da se parkira bilo ko na bilo kojoj površini, da nema, da ne vršimo naplatu, tako da nadam se da ćemo u skorije vrijeme i taj dio rješavati.
0: Razmišlja li se o uvođenju naplate parkiranja oko stambenih zgrada? To je slučaj u Tivtu i u drugim gradovima.
1: Pa to je sve nešto što će studija da nam pokaže. Ono što sigurno moramo za početak da riješimo jeste da svim stanovnicima određenih zona obezbijedimo dovoljno mjesta za parkiranje. To je jedan od uslova i tako svaka studija treba da od toga krene. Pa tek onda ako postoji neka viša prostora, da onda se onda za tržište, to jeste za naplatu. Ali osnov je da se prvo riješe blokovska parkiranja, da svi dobiju dovoljan broj parking mjesta i tek onda da idemo dalje ka naplati. E sad, to ne znači da svaka porodica treba da ima po 4 auta i da mi za svako to vozilo obezbijedimo parking prostor, ali prema određenim normativima koje ćemo dobiti kroz studiju i koje ćemo odrediti, riješit ćemo taj problem, nadam se, na zadovoljstvo svih građana Kotora.
0: U vašem sekretarijatu uskoro će biti, odnosno u planu je formiranje i odjeljenja za saobraćaj. To ste mi rekli u nezvaničnom razgovoru.
1: Jeste. Kao što ste vidjeli iz najave, obim poslova našeg sekretarijata je baš veliki i jednostavno nametnula se potreba da se razdvoje odjeljenja. Napravili smo dva odjeljenja sistematizacijom. Jedno će se baviti saobraćajem, a drugo odjeljenje će se baviti razvojem preduzetništva, komunalnim poslovima, poljoprivredom, turizmom. I ono što će biti posao tog sekretarijata za saobraćaj jeste kompletna tehnička regulacija, projekti koji se budu radili, horizontalna vertikalna ciklizacija, oprema, i ono što ćemo u budućnosti morati da radimo jeste da osnovimo neki kontrolni centar gdje bismo upravljali saobraćajem u gradu. Evo, vidimo sad na ulicama da imamo i pametne pješačke prelaze i semafore, neko ima različito mišljenje da li su pametni, da li nisu, da li su dobro primijenjeni, da li nisu, o tome možemo da pričamo. Imat ćemo i autobuska stajališta, što možda i građane najviše zanima, koje će biti sa GPS-om, da će tako u svakom trenutku građani moći da vide kad nailazi autobus gradskog prevoza. To bi trebalo i brzo da se sprovede. Mislim da je Sekretarijat za investicije završio javnu nabavku i nekih 8-9 novih pametnih autobuskih stajališta bi trebalo brzo da bude na terenu.
0: Što to znači brzo kad kažete brzo?
1: Pa brzo sve zavisi od dinamike izvođenja radova. Mislim da,
0: brzo u sljedećoj godini ili u ovoj godini?
1: Mislim da će to sve biti u ovoj godini, da su tu nekih do mjesec dana. Sve zavisi da li će nas vremenske prilike poslužiti ili neće, jer oni moraju svako staro autobusko stajalište da skinu, da postave novo, da to pripreme, da povežu. Tako da ne pričamo sad o sljedećoj godini, pričamo o nekim roku od nekih mjesec dana.
0: Moramo

0: pravno pitanje. Kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325843.
5: I tamo kad smo rekli brojeve telefona, neko se javio, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Htio sam da pitam da li se izvode javni ili privatni radovi u rejonu iza zgrade Jugopetrova ka Zlatnim njivama, s obzirom da je tu teška mehanizacija prisutna, koliko znamo, moratorij je još na snazi. Hvala.
5: Hvala vama što ste nam se javili. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, 11 sati i 8 minuta. Nastavljamo druženje u okviru emisije Gradivi.

0: još neko želi u program, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Javljam se sa Zlatnih njiva.
0: Izvolite.
1: Slušajte, tu mi je na 100 metara kamelija, ali ta kamelija nije po mjeri kotorana, prije svega u prehrani, sve je odstranjeno, ništa ne marim fuzo, nemamo mesaru, pa ja ne znam što. A do nje je odmah ova druga, ovaj veliki, velika ta samoposluga, ja ne znam što će one tu. Što one tu imaju da rade? Ništa nemamo da kupimo, pa standard po mjeri nije nas građana, po mjeri pomoraca, pa može tu doći neka druga ovaj robna kuća i ne znam, Lidl. Jamie Lidl. Neka dođe Lidl. Znate li?
0: Dobro.
1: Znate za Lidl?
0: Da, čuli smo. Hvala vam.
1: Ta tu ima. Uh-huh. A onda da se zahvalim vodovodu. Bili su jako dobri. Uh-huh. U dva dana su mi donijeli dvije flaše vode. A treći dan su rekli tražite flaše i zovite svaki dan na telefon. To sam ja uradila. Onda, kao primjer, Dubrovčani koji su na prelazu Debeli Brijeg ovamo prihvatali ove gastarbajtere, dijelili su besplatno vodu. To su Dubrovčani. A ko smo mi? Ko smo mi? Dvije flaše vode su mi dali, a ostalo sam ja morala da tražim po balkonu flaše da napunim vodu. To je sramota. I nekih bude stid. Hvala.
0: Hvala i vama što ste nam se javili. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Dakle,
2: mi smo Kotorani,
0: jel? Jeste, 11 je sati i 12 minuta. Nastavljamo dalje, emisija Gradivi u toku.

0: imamo prvo uključenje za danas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šansnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, biti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo.

0: Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Pratite izdanje emisije Katareo. Danas vam donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića, koja je održana proteklog petka u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Kotor je u petak večer bio mjesto susreta književnosti autora i publike. Naime, u presali javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković predstavljena je knjiga Banka autora Dina Murića, djelo koje je priča o sistemu u kojem su profit, pravila i savršena uređenost postavljeni kao vrhovne vrijednosti. Iza takvog na izgled uređenog svijeta, međutim, otvaraju se pitanja o tome šta ostaje od pojedinca kada sistem postane važniji od čovjeka. U nastavku emisije poslušajte kako je bilo na predstavljanju ove knjige. Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović, koja je izrazila zadovoljstvo što Kulturni centar ima priliku da drugi put ugosti Murića.
1: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo noveli kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
0: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
2: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurd ne uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovnih hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvore se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
0: Važan je, kako ističe, i način na koji su oblikovani likovi. Glavni junak sveden je na inicijale ZM, dok drugi često nemaju lična imena, već funkcije. Pisar, čuvar, direktor. Institucija dobija lice i moć, a ljudi postaju zamjenljivi dijelovi njenog mehanizma.
2: Ovo je satira u kojoj lako prepoznajemo Kafkinu sjenku, ali i sopstvenu stvarnost. Ipak, banka nije puko ponašanje kafkijanskog svijeta. Njena birokratija, kult hijerarhije, korporativne fraze, podaništvo i prilagođavanjem moćima duboko su ukorijenjeni u iskustvo koje nam je veoma blisko. Murić nas istovremeno nasmije, ali i uznemirava. Humor nastaje iz potpuno ozbiljnosti kojom likovi prihvataju besmislena pravila. Niko se ne čudi onome što je očigledno nenormalno. Čude se jedino čovjeku koji pita zašto.
0: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju.
3: Možda da krenemo od ovih nekih detalja, da bi uopšte ljudi znali zašto si uveo neke stvari, neke motive, pa da onda krenemo u neku širu filozofsku raspravu. Na samom početku, wir ein Hund, jesam li dobro rekla?
4: Jeste.
3: Zašto taj citat na samom početku knjige? To je kakvi citat iz procesa?
4: Tako je. Evo da se ja obratim svima koji su došli. Dobroveče i dobrodošli. Kao što je Tamara rekla, ovo je baš intimna atmosfera. Svi se poznajemo, tako da ćemo, nadam se, biti i opušteni. Jeste vi, ein Hund, zato što na kraju procesa, kad, da kažem, treba da se izvrši kazna Jozefa K., taj trenutak kad nožem se probada u srce, izgovara da kao pseto, Mira je dakle kao pseto. To je dosta povezano sa načinom na koji, da kažem, se završava moja novela, koja ima taj sloj sheme da možda on nije okončao život, nego da je ipak, da kažem, možda i ostao živ. Ali je poruka, kao što je i kod Kafke bilo tu, da Jozef K. na kraju skonča kao pseto zbog cijele, da kažem, negdje apsurda pravosuđa i birokratije. Tako mislim da i moj junak ima, ima sličnu sudbinu. Samo što možda je to nije, kažem, kao pseto, ali jeste onako poniženo, uvrijeđeno i mogu reći nezadovoljno.
3: Od samog početka prva riječ je bukvalno kasni. Već kreće neka napoljuje 7.45. Tako. On već pravi distancu između sebe i toga što je van njega. Napoljuje 7.45, kao da kod njega vrijeme stane.
4: Nije 7.45.
3: Zašto ta anksioznost na samom početku? Je li to isto namjerno?
4: Jeste, jer mislim da smo svi anksiozni ujutro kad se budimo, idemo na posao. I ta rečenica kasnim je vjerovatno nešto što većina nas izgovara ujutro kad se sprema na posao i kad žuri, makar ja više puta. Ali ta distinkcija između njega i vremena toga napolje zapravo govori već na, odnosno uvodi nas u, da kažem, neku blagu agoniju koja se poslije sve više i više pojačava. On tu vodi neke čak čudne monologe poslije koje upoznajemo, stalno se preispituje, stalno je na neki način nesiguran, pa onda pokušava da nadomjesti tu nesigurnost stavom. Zašto? Zato što od starta vidimo da je on malo odsječen od tog spoljnog svijeta, koji mu se poslije u banci nekako taj njegov strah se možda i potvrđuje da taj svijet napolje zaista jeste monstruozan, kao što je u banci.
3: I prvo sa čim se on susreće i zašto uopšte izlazi iz svoje zone komfora jeste da bi otišao na taj prvi radni dan.
4: Jest.
3: Međutim, sama zgrada banke je zaklonjena od njega u startu. Znači, mi kad nastavimo da čitamo, nailazimo na pasus koji kaže: sa glavnog bulevara zgrada se ne vidi. Tek kada se zaobiđe živa ograda i ogroman bilbord sa natpisom "Vaše investicije su naša briga", ukaže se petospratna kockasta građevina, zatvorena i nijema, kao da je namjerno sklonjeno od pogleda. Zašto banka, pritom jedna institucija, društva, predstavlja strukturu društva kako jeste, zašto se je onda sklonio?
4: Zato što ova banka ima jednu, da kažem, drugu konotaciju. To se nadovezuje poslije kada on treba da uđe u banku, treba da se izuje. Tome ćemo isto pričati. Sve velike hramove koje sam posjetio, hinduističke i budističke, imaju taj, da kažem, neki ne baš pristupačno, nisu na pristupačnom mjestu. Ili se penjete negdje na visoko, ili su baš prilično ograđeni, treba da se dođe do njih. I to je bila moja zamisao, jer to nije samo banka kao finansijska institucija, nego je ona tu, da kažem, negdje kao taj moment božanstva koji se poslije i ponavlja. Imamo taj motiv božanstva kroz dijete koje je u pripovijeci, koje mora da se klanja, pa onda ga imamo i sa tim izuvanjem. Tako da je ona sakrivena iz tog razloga. A i ova banka koju imam na umu isto nije baš vidljiva sa bulevara glavnog, tako da me je malo inspirisalo i to.
3: A taj moment izuvanja, rekao si da ćeš i to da objasniš, isto
4: je... Jeste, to je, tako je.
3: Da li ti misliš da u suštini naše institucije, firme i tako dalje, ja srećom imam vrstu posla koji nema previše te forme, ali samim tim što mi oblačimo određeni kostim, što je to sve vrlo ozbiljno, što mi imamo uniforme, što imamo pravila, što nas nešto čeka, da li to onda zahtijeva od nas da to nešto što je naše ostavimo iza, kad ulazimo u tu neku instituciju i onda postupamo po nekim potpuno drugačijim pravilima. Da li čovjek mora da napravi tu distinkciju između sebe i onoga što predstavlja tu gdje radiš?
4: Zar nije tako i kad ulazimo u neke božanske kuće, Božije kuće, izvinjavam se, isto se transcendentiramo malo. Znači, ili razmišljamo o nečemu što nije dobro ili nešto što smo griješili. Tako da, da, mislim da, da svi to radimo, pogotovo kad, pogotovo ljudi koji su izloženi velikim kolektivima, samim tim negdje i socijalizacije nekoj koja možda i ne prija svakom u toj mjeri. Mora se obući, to si lijepo rekla, mora se obući kostim, ali ne samo u vidu garderobe, nego i u vidu lica, zato su svi u banci onako nasmijani, da to izgleda prilično jezivo. Da zapravo izgleda, on tu i misli kad kaže da ih vidi da se smiju kao astečki bog pod zemlja koji je izrezbaren tako da ima ogroman osmijeh. Mislim da se, da se to svima nama dešava, nismo baš, ostavljamo to, to svoje negdje kući ili iza sebe kad ulazimo u poslovne prostorije.
3: Je namjera bila kritika kapitalizma i sistema kapitalističkog ili generalno misliš da je čovjeku, da bi bio dio društva, teško da zadrži svoju slobodu, bilo da je ono kapitalističko ili ne? Do koje mjere uopšte možemo da zadržimo svoju slobodu?
4: Ona ima kapitalističko polazište zato što je sam naslov banka i sve što se dešava, ali nije, ne tiče se samo toga. Tu postoji kritika klasifikacija u jednom trenutku, koje vjerske i nacionalne pripadnosti neko. I tražemo da se tamo izjašnjava na ovom, na prvom susretu sa HR-om. Ispred njega se nalazi jedan, i to je istinita priča, ispred njega se nalazi jedan ovako display na kojem postoji padajući meni i on treba da odabere koja je vjeroispovijesti i koja je nacionalnost. I on izađe iz toga, odustane jer smatra da to oni ne treba da bude dio toga, ali posle zbog toga ima problem u disciplini.
3: Misliš, stalni život kao da si ti prilikom zapošljavanja mora da ispuniš?
4: Da, to je bilo iz ličnog iskustva. To je bilo iz ličnog iskustva.
3: Što jesi stvarno nisi ispunio ili?
4: nisam ispunio, naravno da nisam.
3: Nekako mi se čini da je... Kao tvoj,
4: ne. Nekako mi se čini da je i to veliki problem, pored ovoga što smo pričali, a to je odsustva kritičkog mišljenja i bespogovornog prihvatanja šta nam kažu, nazovimo, autoriteti. Druga stvar koju pronalazim kao problematičnu je ta razlike te vrste koje postoji isto po meni jedno netočno mišljenje, pogrešno mišljenje da smo mi u jednom trenutku prevazišli neke godine u kojima je to bilo važno, a koje su nam donijele dosta zla. Ja sam mišljenja da nismo i mišljenje sam da sve ovo što se sad dešava je zapravo dokaz tome. Razlike poput vjerske pripadnosti, nacionalne, rasne, kakve god, nemaju mjesta, pogotovo ne u poslovnom svijetu. To nam isto malo teško da shvatimo. Nekako hoćemo da ispoštujemo politički, da budemo korektni, imam takav utisak, pa onda pravimo i tu razlike, ajde uzet ćemo 20% od ovih, 50% od ovih, da nekako napravimo da svi budu zadovoljni. To je pogrešno. Poslove ne obavljaju ljudi određenih vjera ili nacija, posao je posao kogoda ga radi, ali mi očigledno imamo u svim porama ovoga društva, ne samo u korporacijama, u državnim organima već odavno, ali imamo ih i čujem i u vrtićima među djecom, imamo i među već odavno osnovnoškolskim, srednjoškolskim uzrastom. Znači, svi odjednom znaju to. Odjednom svi znaju da postoje ova vjera, ona vjera. Ja se iskreno sjećam vrlo dobro da to nije bila toliko tema nekad davno, nekad davno, ali sad jeste među svima je to tema. Najžalosnije što je među omladinom to tema i među djecom. Prema tome to se svuda rasprostranilo i mislim da ništa nismo uradili. Dakle, sve što smo mislili da smo prevazišli, 90. i tako dalje, apsolutno ništa što je meni drago u teorijskom smislu, jer to potvrđuje moju vječitu priču da se nama ništa novo ne dešava, nego da je život samo nekako, su te planetarni ciklusi koji se ponavljaju i evo, to je to. Samo smo možda malo bolje obučeni ili drugačije.
0: Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
4: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u tome, u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
0: Upravo takav izgled skroz zgrčen, kako navodi da je neko ko je pretrpio zlostavljanje.
4: I onda velika većina ljudi koji pretrpe mobbing na poslu, takva im je duša, takav im je duh potpuno sklupčan zbog ljudi na poslu i svega toga. Dakle, oni su moji omiljeni likovi.
3: A imena?
4: Imena su, to si pomenula i to je tačno, Rusi imaju veliki uticaj na mene kad je simbolika imena u pitanju, tačnije Dostojevski, jer kod Dostojevskog likovi namjerno se zovu tako kako se zovu. Pa onda imamo i kod ovoga Gončarova Oblomova isto, iz kojeg je nastala čitava, ja mislim, termine vodima književnika, Oblomoština i tako dalje. Moj jedini lik koji ima ime u noveli je Viktor. Viktor je isto kolega koji je na disciplinskom postupku i on se zove Viktor Proskinez. Ali on u već sljedećem trenutku kad se predstavlja objašnjava kako je klanjanje božanstvu ono što će dovesti do pobjede osobu koja radi u banci. Znači, pokloni se da bi bio uspješan. Zašto? Zato što je Viktor pobjednik, Proskinez dolazi od Proskineze, koja označava jedan čin bacanja u položaj klanjanja vladarima koji je nekad bio aktualan. Eto, iz tog razloga je on jedini ima ime, čak se i on sve vrijeme tokom disciplinskog postupka baca na koljena i to je potpuno ok okruženju, oni se čak i sklanjaju svi kada on padne da mu naprave mjesta da može da slobodno padne.
3: A da li za ZM baš se prosto tako ZM ili ima neka simbolika? Ne vjerujem da si ti slova tek tako izabrao. Nemaš u glavi ili nećeš da kažem?
4: Imam, ali neću da kažem.
3: Ovdje završamo se. S obzirom na to da ti jesi definitivno dio sistema, mm-hmm. Bio si i izvršitelj, jel tako, mm-hmm. pa sad advokat, mm-hmm. a opet vidimo kako vidiš sistem.
4: I bio sam bankar.
3: I bankar. Kako si onda uspio da da funkcionišeš u sistemu i to da se dosta dobro kotiraš u sistemu, a da prepoznaješ njegov apsurd.
4: Ja sam imao možda sreću jer sam ja sam bio jedan od tih, mislim da ne bi mogao o tome niko ni pisati drugačije. Ja sam bio jedan od tih ljudi, ali sam imao tu sreću da izađem iz toga. Dosta ljudi ne izađe, nego ostanu tu i to onda postane, da kažem, nekako životni stil. Ali kad se izađe iz toga, kao i svega što je negdje pritiskalo i pravilo problem, onda posle određenog perioda možemo da uočimo šta nije bilo dobro. Banka inače nastala dosta kasno, poslije mog odlaska iz banke. 4-5 godina skoro od odlaska iz banke, znači meni je trebalo 5 godina nekako da ja vidim šta tu zapravo nije bilo dobro, šta tu nije valjalo. Iako je dosta, naravno, predimenzionirano predstavljeno, ja pomažem i svima koji će da čitaju, koji su čitali, da razumiju šta je osnovni motiv zapravo.
3: Ali samim napuštanjem banke ipak si dio sistema vamo sa druge strane, ili ti kao advokat imaš više slobode nego što?
4: Više slobode. To je opet više borba protiv sistema nego za sistem. Uočavanje grešaka sistema i ispravljanje, pomaganje generalno, to je pomagačka profesija, sama je riječ, to je naziv kaže, tako da to je to.
3: Sad kako shvatam da nam sve vrijeme ide trailer u pozadini, ne bi bilo loše da pomenemo i to da imamo i taj neki kao vizualni prikaz toga kako si ti doživio knjigu, da su to radili Milo Bešović i Milisa Vrutović, uz tvoju naravno superviziju. Zašto si odlučio što je trailer? To je neobično, nema svaki trailer za knjigu.
4: Zato što sam mislio da prije nego što pročitaju, da dožive atmosferu. To mi je bilo jako bitno. Jer je, odlično, tu smo odmah na početku. On je osim što je, da, to je neka moja zamisao banke, ono je samo po sebi plašljivo, je li tako? Da stanemo ispred onolike zgrade, malo je problematično. Mitar se kao ZM psihički priprema da uđe u banku. Mislim da je, makar su ljudi pričali, da je trailer im je dosta pomogao da razumiju.
3: I da vizualizuju
4: ZM. Da vizualizuju ZM, tako.
3: Porice knjige je radila Irena Bilačić, koji isto prenose dosta.
4: Irena je radila i na zbirci priča kako korice, tako i unutra ilustracije.
3: Reci mi, da li planiraš nešto dalje? Rekao si mi, čak si išao nešto da istražuješ, jel da bi pisao novu knjigu, hoćeš li, ili rano da se priča o tome?
4: Jeste, rano je. Počelo je, pričao sam baš sa urednicom prije neki dan o tome.
3: Znači, saradnja će da se nastavi, jel?
4: Naravno, obavezno, tako da će biti nešto. Biće nešto sve godine.
5: Možete nešto reći, ja. Previšno ne poštujem autorstvo. Za razliku od našeg zakona kulturi koji upravo nacije, sad je sistemska borba i to je sve taj apsurd, znači, Dino, čitajući sada upravo nacrt o zakonu kulturi, ne da živimo u sistemu apsurda, nego potpuno je sumarno. Znači, od prvog do poslednjeg člana, ako se to usvoji, ne znam što da treba da zatvaramo knjigu, uopšte ne treba ništa više, nijedna knjiga treba da ove, ništa ne treba da se radi, uopšte u kontrolu, znači potpuno da kažemo odustaje.
4: Mi smo svjedoci toga apsurda, možda najsvježiji apsurd je na Cetinju, za izricanje mjere nenapuštanje prostorija licu koje je zlostavljalo psa, da bude sa njim u istoj prostoriji. Imamo svakog dana neki apsurd, pravni, da.
3: Ja bih da ostavimo prostora da neko nešto kaže.
4: Tako je, sad da vidimo šta kaže publika.
6: Bilo mi je zanimljivo kada se spomenuo, dobrojuću sam, kada se spomenuo kako si napravio trailer, da bi ljudima bilo bliže to što si htio da dočaraš, a ja sam rekao tada, kada sam čitao knjigu svoje sestre, odlučiš ti za film. Ovo je toliko tenzično bilo u početku, i pomoćnici, i ljudi koji rade tamo, i sam strah njihov. Ja sam baš osjećao tenziju, imam utisak da bi to bio idealan dio za film od 20 minuta do 30. I sjajno mi je bilo, sjajno.
7: Hvala.
3: Alek je inače se gnuša sistema i nikako da, ne prihvata da bude dio sistema, tako da se...
7: Onda mu je legla, još bolje.
6: Ja, ovo baš legla, ja sam još jedan put potvrdio zašto ne mogu da budem dio toga.
3: Zašto nije proskinez. A dobro, svi se mi donekle moramo prikloniti nečemu, pa onda biramo.
7: Jeste, jeste.
3: Gdje ćemo se priklonimo, gdje ćemo da imamo svoje neke druge ovaj, vrijednosti, ventile, trudimo se da budemo dio društva i na neki drugačiji način, ali mislim da jeste to što si ti rekao u jednom trenutku, opet ima malo više slobode nego, nego ranije, definitivno imamo malo više slobode, makar interno, nego naši roditelji recimo i starije, mada evo možda, možda bi me opovrgli, ne znam. Ali mislim da smo malo svjesni da sistem nije samo iznad nas, nego da smo mi dio sistema i da on treba da radi za nas. Mislim da je i politički u tom smislu.
7: Tako je. Tako je, tako.
3: Mislim da su se ljudi malo osvijestili u tom smislu. Sad naravno do, do kraja teško, jer ne samo da, da sistem nas drži u brazdi, nego i mi se vrlo lako mirimo jer je to linija manjeg otpora. Jer ljudi da bi izašli iz sistema i raširili svijest moraju to što si ti rekao, recimo, istako kao prioritetno da čitaju. Lakše mi je da se ne bavim sad ja time, nego da prihvatim to kako jeste.
7: I da, da to što se plasira bespogovorno radi.
3: Prihvatimo, naravno.
7: Bez kritičkog
3: mišljenja. Naravno, to je ono što sam ja navela, tvoje pitanje će da te unište, citat moje majke. Ovaj, jer, jer, naravno, ja kao dite sam bila neko ko me, kad nešto nije jasno, pitam.
7: Okay.
3: Hristos voskrese, ko je Hristos? Ajde, Hristos voskrese. Kao, ja, ja, čao, ne pitaj. Kao,
7: jeste, ne pristitu. Jeste, tako je, tako je.
3: Imate li
8: ti? Dobro, da se nadovežem samo na dok je trebala razgovor, pa ne mogu obožavati filmove i serije. Iskreno, o istoj stvari sam razmišljao prije. I, ali me da prvi, imao sam par pitanja, ali ste kroz razgovore sve nešto odgovorili ste se na kraju.
7: Sve smo rekli.
8: Da li ti je možda to na pamet ili ako nije, da li bi možda uzeo u razmatranje to da, na primjer, ovo bude neka, da kažem, jedan dio jedne apsurdne kolekcije priče, koje možda, možda mogu da budu povezane, možda da budu kao skroz zasebne, prosto da bude, da bude još priča koje, da kažem, pričaju, koje imaju istu temu, istu srž, ali samo iz neke druge perspektive,
7: Jesam, pričao sam baš sa, sa urednicom, onda sljedeća bi se pripovjetka zvala Presuda. Ako budem odlučio ovaj da je pišem, jeste, tako je, vrlo je moguće.
8: Da se,
7: jeste, pa eto tako.
3: Ali da je absurd, lajte.
7: Ali mora biti apsurdna, jeste, jeste. Serija apsurda kroz birokratiju
3: i sistem. A onda preće budu ljubavni odnosi koji su, brač, bračni odnosi koji su tek apsurdni.
7: Jeste.
3: Eto, vidiš koliko procenat zaradi. Inače, knjiga također je dostupna, ko je nema ili nije imao prilike da čita, ovaj dostupna je za kupovinu, mislim da je i, po, i u knjižavama, tako?
7: Jeste, doduše nismo je do Kotora još ovaj, dobacili,
3: tako,
7: ali ćemo se, potrudit ćemo se da je, da je distribuiramo negdje, vjerujem da će, da će moći da, da se negdje ovdje stavi u knjižaru.
0: Promocija u Kotoru bila je prilika za susret sa pričom koja nas podsjeća da iza svakog sistema, pravila i brojeva stoji ipak čovjek. Podsjetimo, knjiga Banka objavljena je u izdanju izdavačke kuće Ouroboros, a promociju u Kotoru organizovala je javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković. Toliko, dragi naši, u današnjem Katareu koji je za vas priredila Biljana. Slušamo se ponovo narednog utorka, do tada pratite naše programske sadržaje.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Naši političari su podijeljene ličnosti, zato mogu da obavljaju i više funkcija. Upali smo u zasjedu, postavili su nam demokratiju. Za poslednje dvije decenije nismo mnogo izgubili, samo kompas. Građani nemaju nikakvu šansu, vlada je u većini. Štene vremenom poprima osobine svog gazde i tako postaje pas. Dugo smo čekali da izađemo pred lice pravde, no avaj, pravda nije imala lice. Usluge narodne kuhinje koriste i narodni poslanici, i to u restoranu parlamenta. Primaoci mita imaju sreću, bit će predati u ruke reformisanom sudstvu. Kada svi dobijemo status službenog lica, ko će onda biti narod? U traženju kompromisa nećemo pristati ni na šta što njima ne bude odgovaralo. Kada se pomiješaju sve naše stranačke boje, dobije se bijela zastava.

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

0: Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Svijeta nauke. U ovom izdanju prenosimo segmente sa Festivala etnološkog filma FEFRISAN 2026. U okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma FEFRISAN 2026 održano je predavanje Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uživajte u nastavku emisije i ovog četvrtka sa vama je Mihajla Moškov.
1: Probaću relativno kratko, preskačući, da kažem nekoliko reči o temi koja je već nagoveštena, uvedena. Film i porodica, porodica na film. Kad kažem film, mislim na sve vrste filma. Pominjaću i igrani film i dokumentarni film, iako smo mi ovde okupljeni oko dokumentarnog filma, ali ako je čovjek pošten, vrlo malo razlike ima. Da, neki kažu dokumentarni film se bavi stvarnošću, a igrani film izmišlja. Ali dokumentarni film je uvek neka vrsta izmišljotine na temu stvarnosti, a igrani film je uvek neka vrsta vrlo stvarne, pa i bolne i zastrašujuće i divne priče o stvarnosti. Priče ispričane onako kao što su mnoge priče pričane, vođenjem računa o lepoti reči, o lepoti slike, o lepoti izraza, ali dobrog filma nema ako iza njega nije ljudska priča i ako on nešto ne govori o ljudskom iskustvu, o tome šta znači biti čovek na nekom mestu u neko vreme. I u tom smislu između igranog i dokumentarnog filma ima mnogo manje razlike nego što ljudi često vole da pomisle, stavljajući stvari u kutice i deleći ih tako po nekim. U stvari, kad pogledate postupak i kad pogotovo kad pogledate cilj, razume se, postoji jedan veliki broj filmova koji se prave, kao što se prave i cipele, da bi se nešto prodalo i da bi se zaradio novac, ali ne govorimo o takvim filmovima. Svega ima takvog, i odeće ima takve, i hrane ima takve, i pića ima takvih, svega ima takvog, napravljenog samo da bi se zaradio novac, ali ja ovde želim da govorim i mislim da nas sve zajedno okupljaju oni drugi filmovi, oni filmovi koji govore sa strašću, sa razumevanjem o toj ljudskoj situaciji. A imali išta bliže najvažnijim trenucima ljudske situacije nego što je porodica? U porodici se čovjek rađa. Njegov život počinje okružen porodicom. Od porodice se i rađa. Bez porodice se ne rađa. U porodici provodi svoje najlepše dane, svoje detinjstvo, odrasta, saznaje, uči kako da bude čovjek ili i ono drugo. Isto. A onda stvara i sam svoju porodicu, ostajući deo porodice ili odlazeći i stvarajući novu porodicu, onda prolazi to iz početka, ali sada gledajući kako neko drugi prolazi onaj put koji on sam prošao. Dakle, to je jedna sredina koja je najpotpunije ljudska, koja je najbliža suštinskom ljudskom iskustvu, koja je samo ljudsko iskustvo. Nema ničeg što je tako blizu našem iskustvu bivstvovanja na ovom svetu, a kao što je porodica. I zbog toga je ona jedna od ključnih tema. Ali ima i drugih razloga

0: Ona je uvek bila velika tema, upravo zato što je to, zato što je najprirodnije okruženje, zato što uz pomoć nje nastajemo, zahvaljujući njoj rastemo, u njoj napredujemo, a kad dođe onaj čas, ako smo srećni, u njoj i odlazimo okruženi svojima. Dakle, to je jedna sfera koja ispunjava naš život i smislom i emocijama. Zamislite život bez porodice. Ali, nažalost, današnji dan, i to je upravo jedan od razloga zašto sada govorimo o porodici. Jer u stvari, ako postavimo sebi pitanje koji je razlog da se ta tema nametne, onda je između ostalog i to što očigledno postoji zanimanje za porodicu. A to zanimanje ne dolazi iz ovog opšteg što sam do sada govorio, iz tog opšteg značaja porodice, nego iz jedne mnogo bolnije i konkretnije stvari, a to je kriza porodice. Dakle, mnogo filmova danas nastaje upravo zato što se hvate u koštac sa tom činjenicom krize porodice. Pa neki čak govore i o nestanku porodice. Ja neću da budem tako pesimističan, ali čujte, nije nemoguće zamisliti i takav ishod. I na kraju ovog predavanja daću jednu filmsku aluziju na takav jedan mogući ishod, ali ajde da je držimo sada po strani. Dakle, razlozi su, eto, ima jedan razlog koji je možda nije neki valjan, ali vredi ga pomenuti upravo zbog onih ljudi koji se bave filmom, a to je baviti se filmom, to znači biti blizu porodice. Ljudi koji rade filmove, rade u porodici. Jer to je takva vrsta veze kakva se jedino da uporediti sa porodičnom vezom. Vi se morate razumeti međusobno bez da kažete nešto. Vi morate da trpite jedan drugoga i kad se ne slažete zarad nekog većeg cilja. Vi morate da hodite i na lepom i na ružnom i na hladnom i na toplom zajedno da biste nešto stvorili, da biste iznedrili nešto, da biste ga doneli na svet. Sve su to stvari koje spajaju filmsko stvaralaštvo i život u porodici. U tom smislu, ljudi koji se bave filmom su jedna velika porodica koja se sastoji od malih porodice koje prave svoju decu, a njihova deca su filmovi. I, Boga mi, jesu to lepa deca. E sad, drugi razlog, nažalost sam napomenuo, je vreme krize porodice. Najbanalnije činjenice, sve se manje brakova sklapa. Sve je više razvoda brakova. Ideal porodice se menja. Znači, imate sada ideje raznih oblika porodice koje, da ih kažete nekom iz nekog ranijeg vremena, verovatno bi se čovjek začudio i rekao da to on ne bi ni smatrao porodicom. Porodica bez dece, istopolna porodica, porodica koja spaja ljude samo da bi nešto zaradili, da bi, kao neki privremeni projekt koji traje par godina i ove onda kud koji mili moji. Dakle, to su sve neki koraci, neki pokazatelji trenutnog stanja i od sredine do sredine oni izgledaju više ili manje uverljivi. Ima sredina gde je to daleko, na sreću, a Boga mi ima sredina gde je to glavna stvarnost, gde više od pola porodica završava razvodom, gde se sve manje, evo recimo među tim porodicama koje sam malo prepomenuo, imate i porodice bez braka, porodice koje se čak ne overavaju ni u opštini, koje su neka vrsta slobodnog međusobnog druženja dok traje bez ikakvih obaveza i bez ikakvog priznanja zajednice, može biti legitiman oblik života. Znači, nisam ovde i pretpostavljam da niko ovde nije da bi sudio i da bi uspostavljao kriterijume, da bi govorio šta je zlatni standard, kako valja, a kako ne valja. Svi načini ljudskog življenja koji ne štete drugim ljudima, a doprinose onima koji žive na taj način, su prihvatljivi načini postojanja.
1: Porodica je, kako je dalje naveo čovjekovo, najprirodnije okruženje, zajednica zahvaljujući kojoj dolazimo na svijet, u kojoj rastemo i koja naš život ispunjava snažnim emocijama i osjećajem pripadnosti. Ipak, upravo na tom mjestu predavanje dobije i drugu, ozbiljniju dimenziju. Porodica danas nije važna tema samo zbog mjesta koje tradicionalno zauzima u čovjekovom životu, već i zbog promjena kroz koje prolazi. Numanović je to označio kao krizu porodice koja je prema njegovom mišljenju jedan od razloga zbog kojih se savremeni film sve češće bavi ovom temom.
0: Ali jedan razlog koji čini mnoge druge oblike zajedničkog bivstvovanja, htio bih da kažem problematičnim, ali izbeći ću taj izraz, a to je pitanje dece. Jer kad pogledate, glavna svrha porodice, kao što je ime samo kaže, je u stvari da se izrodi nova generacija, da se rode deca. Ako je zajedništvo ljudi usmereno na neki drugi interes, na lepotu zajedničkog života, na strast, na putovanja, na novac, na šta god, to je sasvim legitimno, ali ostaje pitanje ko će nastaviti dalje. Dakle, to je ono pitanje zbog koga je pitanje porodice stvarno ključno pitanje bilo koje zajednice. Svaka zajednica koja odustane od porodice, u stvari odustaje od svoje budućnosti. Čovjek može da se opire tome iz ovog ili onog razloga i za te razloge je često moguće naći dobre, etičke ili neke druge kriterijume, ali ostaje ovaj, ajde uslovno da ga nazovem, birokratski demografskim pokazateljem koji neminovno postavlja pitanje šta će biti u sljedećoj ili onoj tamo generaciji ako ljudske zajednice ne ispune i to da omoguće rađanje novih generacija. A kažem, tu smo, pa i u sredinama na ovom prostoru nije nam to nepoznato i vidimo to. Razni su razlozi, opet nije tema da se bavimo uzrocima. Ono što ćemo možda uspjeti, to je da idući preko nekih primjera dođemo do onih najskorijih gdje će možda biti više reči i više načina da se razmišlja o ovim savremenim pritiscima koji su tu i o načinima da se izađe na kraj sa njima ili da se, ako ništa drugo, o njima bar govori na jedan razumljiv, prihvatljiv i pošten način, pošten u smislu da se ne sudi, nego da se pokazuje, da se razumeva i pokazuje. Ali pre nego probat ću da vas onako podsjetim na neke očigledne stvari, čisto da bih uveo u tu temu veze porodice i film. Evo recimo, danas jedan film hara filmskim dvoranama, naročito onim IMAX dvoranama. Naoko čovjek bi mogao da kaže, pa nije to film o porodici, to je film o junacima, to je film o ratovima, to je film o čudima i čudovištima, to je film o bogovima, to je film o smrti, to je film o razaranju, to je film o istoriji, to je film o pamćanju, to je film o pripovedanju, o mnogo čemu. Ali kad pogledate, u stvari to je, kad sve svedete, film o očajnoj težini pokušaja da se ponovo spoji jedna porodica koju je rat rasturio, koju je rat razdvojio, koji je doprinao svojim posljedicama da ta zajednica bude ugrožena, pa čak i da glavni junak filma tu zajednicu izbjegava u stvari, ili da izbjegava povratak njoj, jer mu nešto ne da mira, jer je nešto prekršio, jer je nešto uradio, jer ne može da se vrati kući, pošto više nije onaj čija je to kuća. To je film o Odiseju koji su mnogi gledali, neki nisu, kogod nije, možda bi bilo vredno da gleda, ako ništa zbog ovih pitanja koje se postavlja, jer je to, eto, film koji postavljajući mnoga pitanja, postavlja i to pitanje o porodici, ima jedan trenutak vrlo zanimljiv i kreativan u kome je razrešeno šta je to što sirene poručuju onome ko može da ih čuje, a da pritom ne umre. I ono što u ovom filmu taj koji je rešio da čuje, čuje je ono što vjerojatno zna, ali ne bi hteo da čuje. A to je da u stvari on beži od svoje sopstvene porodice, beži od povratka kući, zato što mu nešto ne da da se vrati kući, a ne da mu da se vrati kući ovo što sam malo pre rekao. Sve to što je uradio i sve to kroz šta je prošao, od njega napravilo sasvim drugačijeg čovjeka, koji više nije svoj u svoj, koji neće biti svoj u svojoj kući, koji mora da nađe način da se u tu kuću vrati, ako uopšte bude mogao da se vrati. A film nam pokazuje da u stvari neće ni moći da se vrati. Da će on morati dalje od te kuće da ide lutajući kao što je već lutao, jer je izgleda mnogo toga prekršio, mnogo toga učinio, mnogo tereta je na njegovoj. Što znači, isto tako treba se pitati šta je to što nam oduzima dom, šta je to što nam oduzima pravo na dom, šta je to što nam oduzima pravo na porodicu, šta je to čime gubimo ono što je najvažnije u stvari u našim životima, a da za to dobijemo nešto za što se ispostavi da nije. Jedna od divnih lekcija je da herojstvo i pamćenje kroz vekove možda i nije toliko. Jedan od onih koji su dospeli na tamo onaj svet je to rekao. Ništa ne želim opet, samo prenosim šta su drugi rekli.
1: Govoreći o povezanosti filma i porodice, osvrnuo se i na sam proces filmskog stvaralaštva, povlačeći paralelu između odnosa koji nastaje unutar filmske ekipe i onih koji postoje u porodici.
0: Ali ima jedan drugi film, mnogo raniji, koji nam govori jednu još suroviju priču, ali nam kroz tu surovu priču kaže i mnoge svakodnevne bitne detalje o prirodi porodice, koje vjerojatno i sami znamo, ali koje je lepo vidjeti jer su kao i mnogo šta drugo u tom filmu, odnosno u tom serijalu filmova, jer ih ima tri u stvari. Bio je planirani četvrti, ali nikad nije napravljen. Radi se o Kum. Jeste, kad kažete Kum, pomisli, gangsteri, ubistva, kako je, kako sad pominješ porodicu? Ali kad pogledate o čemu je u stvari film Kum. On je o tome šta čini porodicu, kakvi odnosi postoje u porodici, šta porodica obezbeđuje ljudima, kakva je ona vrsta vrednosti. Postoji jedna scena u kojoj pozni Corleone Michael, poslednji u nizu, Al Pacino, jo? U besu napominje da je neko nepočinstvo učinjeno pred spavaćom sobom gde moja žena leži. Razumete? I tu vidite šta znači porodica. Čak i jednom čoveku bez mnogo skrupula, jednom čoveku koji i sam uzima živote i nemilice, ali koji zna šta znači porodica i koji zna da je porodica svetinja i koji tu svetinju štiti svim sredstvima i ne dozvoljava da mu iko ugrožava tu svetinju. Dakle, to je jedna stvar koju možete učiti čak i od onih ljudi od kojih bi bilo dobro ne učiti mnoge druge stvari. Ali poštovanje prema porodici i svest o njenom značaju, svest o tome da ste bez porodice niko i ništa, a da vam je porodica sve i da tako i treba da se ponašate i da oni koji se tako ne ponašaju ne zaslužuju poštovanje, a u nekim slučajima ni život, to taj film govori. Govori mnogo drugih stvari, možda nekog interesuju te stvari. Sećam se, pominjali smo nekad lekcije iz politike koje mogu da se nauče iz tog filma, ali ovde sad pokušavam da podsjetim da eto, taj film govori mnogo i o porodici i o njenom značaju i o tome šta su sve ljudi spremni da urade da bi zaštitili tu porodicu, jer štiteći nju štite i sebe. Jer vi kad vidite, svako svakog izdaje, pa nažalost čak eto, otkrije se da i neko iz porodice može da izda, ali na kraju jedina sigurna luka je porodica. Evo možda jedna stepenica bliže našim sredinama, pa da ne bude samo tamo priča o nekom dalekom svetu, šta će nam to, ali evo da dođemo ovde u srce ove sredine kod jednog božanski talentovanog stvaraoca koji je, Boga mi, za života pretrpeo i porugu i nerazumevanje u svojoj sopstvenoj sredini, pa i u drugim sredinama, ali možda ne iz zle namere, nego zato što nije pravilno shvaćen, a trebalo je napora da bude shvaćen. Živko Nikolić, Lepota poro. To je jedan pozni film koji nekako menja, i kad gledate neke ranije njegove filme, prosto kao da nije isti autor. Teme su iste, sredina je ista, mnogo što je isto, ali recimo Jovana Lukina i Lepota poroka su bitno različiti. Postoji neki surovi mehanizam u onom prvom suv, a u ovom drugom postoji neka šaljivost, neka vedrina i neka vrsta samilosti, ako smem tako da kažem, samilosti kroz smeh, gde vi smejući se ljudskim slabostima pokazujete razumevanje za njih. Mislim da je to ono što nije bilo shvaćeno kod Živka Nikolić. Da smejati se nije isto što i podsmevati se. I da smejati se može da bude i ukazivanje na mane, ali i podržavanje istovremeno vrli. Jedan teoretičar je imao, znam ga lično, sjajan intelektualac, Michael Herzog se zove, usput je u jednom svom delu kovao izraz kulturna intimnost, koji izgleda malo rogobatno što se od kulturna intimnost, međutim, koji u stvari, ako ga pravilno razumete, ukazuje baš na ovo što je moguće prepoznati kod Živka Nikolić. Da je neki put način na koji pristupate svojima, kada ih kritikujete i kada im se podsmevate, u stvari najprisniji i najbliži. Bliži mnogo nego kad ih u nebo vozdiže. Jer je istinitiji, jer je svestraniji, jer je ljudski. Meni je taj model intelektualni puno pomogao da izađem na kraj i sa Živkovim stvaralaštvom i sa mnogim drugim delima sličnim, gde se pokazuje, možda na drugi način, ali gde se pokazuje isti ambivalentan odnos prema svome i svojima. Istovremeno i topao i udaljen, istovremeno i podsmešljiv, ali razumevajući i blizak i dalek. Smatram to izuzetno važnim i smatram da je to jedan privilegovani put da umetnost ne bude samo govorenje o, nego da bude i ono što bi, čini mi se, uvek trebala da bude, a to je neka vrsta blagotvorne delatnosti, delatnosti koja menja, ali ne menja u smislu da lomi, da sabija, kao što je, na primjer, sovjetska umetnost u onom ranom revolucionarnom zanosu. Imate kadrove gde se crkve ruše ovako na levo i na desno. To je taj rušilački zanos. Ovde nema tog rušilačkog zanosa. Čini mi se da Živko Nikolić ne želi da sruši ništa. On želi da razume, želi i da podrži, ali ne želi da oprosti ono što nije za oprostiti. Mislim da tu nije bio hvaćen. Kao što i s druge strane na primjer, u srpskoj sredini bilo jako prihvaćeno nešto što je jako slično, a što je prihvaćeno opet zbog tog jetkog, podsmevačkog humora. Evo, recimo, pogledajte film Maratonci. Opet film o porodici. Dakle, lepota poroka, film o tradicionalnoj porodici, njenim ograničenjima, imate ljubomornog muža, imate one predivne scene, ali u stvari užasavajuće, ali predivne jer su kratko, jasno i lepo pokazane da njih dvoje vode ljubava, on njoj stavlja maramu preko lica, obezličava najličniji mogući, najintimniji čin, poštujući nešto, a ne znajući ni šta poštuje. Ali eto, poštujući. A da počinje još gorom scenom kojom bi film trebao i da se završi, ali se ne završava. I tu, na neki način, lepota poroka postaje crnogorski Banović Strahinj. Banović Strahinja koji oprašta svoje ženi, ovaj oprašta svoje ženi, možda i ne oprašta, ali nema u sebi snagu da učini ono što običaj traži od njega, sasvim sigurno shvatajući da ona ne zaslužuje to. E to je, recimo, ako film to može da prenese, on sigurno nije podrivački, nije razarajući, nije zlonameran. On ne podriva svoju sobstvenu sredinu. On, dakle, sve to humorom dato, ali u stvari iza toga stoji jedna gorka istina jednog modela koji jednostavno ne prihvata na ravnopravan način dva pola. Nego jednom polu daje sve, a drugom ne daje ništa. Osim rađanja i smrti. To je pokazano u filmu. I pokazano je na vrlo oštar način, ali je to ublaženo smehom. Pa to možete nekako da progutate kao, to nije tako strašno, kao da kad kažete sve su pomrle mlade, kao da to nije užasavajuća u stvari istina, ali na neki način to je opet ista ta kulturna intimnost. Znači, vi pakujete nešto što je vrlo crno u vašoj kulturi u neke elemente koji pomažu da prema tome zauzmete stav koji je s jedne strane nepodržavanje, a s druge strane neanatemisanje, neodbacivanje u potpunosti, nego pokušaj da se iznađe neki drugi put, neki put dalje od ćorsoka.
1: Pri tome naglasio je postoje velike razlike među sredinama u pojedinim društvima, te promjene još nisu toliko izražene, dok u drugim su postale sastavni dio svakodnevnog života. Numanović je posebno naglasio da govor o promjenama porodice ne bi trebalo da prerastu u osuđivanje pojedinca, njihovih životnih izbora, niti u pokušaj određivanja jednog modela kao jedinog ispravnog.
0: Imate zapadni ideal, ali zapadni ideal je namjerno bajkovit. To je ono što bi moglo biti, ali što samo po sebi nije bitno. Dakle, nije to opet poruka, ajmo tamo, tamo nas čeka bolja budućnost. To je oslobodimo se, to je poruka. Oslobodimo se, neko može da ti pomogne da se oslobodiš, ali kad se oslobodiš, ti si slobodan. Onda možeš biti slobodan i tu kod sebe, ne treba ti da bežiš negdje drugo. To je ta poruka. Čini mi se da je to njegova poruka, mislim da je to jako važna poruka. Osloboditi se ne znači srušiti svoju kuću. Osloboditi se znači otvoriti nove prostore, izgraditi nove zidove, otvoriti drugačije prozore, proširiti vrata, a ne srušiti kuću. I čini mi se da je to ono što je i naravoučenije filma. Oni koji to ne mogu, njima se kuća ruši, odnosno oni se sami ruše. Takav je, nažalost, bio muž. Ona ne. Nešto slično i sa Virginom. Ovdje se doduše otvari neka druga pitanja, to je stvarno jako zanimljivo pitanje. Skoro sam sa nekom francuskom koleginicom opet imao razmenu na tu temu. Ona kaže, to je užasno nasilje. Kako možete to da trpite? Užasno nasilje, patriarhalna sredina otima ženi njeno žensko biće, ne dozvoljava joj da bude žen. Ali pazite, ja joj kažem, ali čekaj sad, ono što sam ja čuo na terenu nije baš tako. Tu je bio ogroman ponos svojim stanjem. Dakle, to je jedan složeni mehanizam koji nešto uzima, a nešto daje. Nije svakog, nije to rješenje za svakog, za većinu nije, ali za neke jeste i postoji način da se i tako postoji. I opet, filmovi nam pomažu i u tome što su u stanju da zamisle iskustva, da istraže iskustva i da nam pomognu da razmišljamo u glavi o tim mogućnostima. Ne da donosimo prebrze sudove kao moja koleginica francuskinja koja sa neke razumne feminističke pozicije donosi decidan stav da to ne može da se prihvati, nego da možda razmišljamo o tome šta su plusevi, a šta su minusevi nekog rješenja, kulturnog rješenja. Jer svako kulturno rješenje ima i pluseve i minuse. Filmovi su dobri jer su u stanju da provjeravaju. Ako je stvaralac kreativan, ako je inteligentan, ako je iskreno posvećen temi kojom se bavi. Ako zaista želi da istraži, a ne da produkuje na tu temu.
1: Priče o igranim filmovima zaključuje filmom Breza.
0: Da završim tu priču o našem igranom filmu jednim remek delom. Zaista, verovatno jedan od najvećih filmova ikad snimljenih u Jugoslaviji i jedan od najvećih hrvatskih filmova Breza Ante Babaje, koja opet nadovezuje na neke tema. To je opet film o surovosti seljačke porodice, o njenoj nesposobnosti da razume lepotu, finoću, uzvišenost. Imate dve ličnosti, ženu izuzetne lepote i duhovne profinjenosti, jednog čoveka koji je dovoljno čisto duši da može da vidi dušu u golubici, a sveštenik ne, velečasni, to je bila njena dušica, nije iz te priče, velečasni od duši ne zna ništa, a o Bogu još manje, ali je bilo ko je znao, a nažalost ni njena porodica, ni porodica u koju je došla muževljeva, ni muž sam do posljednjeg trenutka nije shvatio. Ima jedna divna scena gde njemu u stvari pažnju na njegovu buduću ženu skreće njegov šef, inženjer tamo šumarstva, koji na nekoj seoskoj igranci kaže, šta bi tu tancate s medvedima, kaže, a tamo lepa dama. I onda skreće pažnju na nju i gleda i kaže, a gospodin šef, kaže, ne valja selo bez crkve i bez škole. Ovaj šokiran šef, aj pusti. Međutim, ovaj nauk šefov primi k sebi i zaista oženi. Međutim, opet ne obraća pažnju na nju. Ne. Ona na smrt bolesna leži, on nešto secka, recka u dvorištu, ona ga zove, njemu mrsko da dođe kad ga žena zove. I ona umre tako, a on ne ode ni da je pozdravi po posljednji put. A imate divnu scenu noćnu gde ona kaže, on stavlja neku, kao što ljudi stavljaju na oči, on tako stavlja na brkove, da mu se slučajno ne pokvari brkovi. A ona kaže, divni moji gizdavi mustači. Jedna prozaična rečenica, ali u kojoj čitate svu ljubav koju ona osjeća i divljenje koje osjeća prema njemu. Eto, to su te scene iz porodičnog života koje je naš film. Ima ih beskrajno mnogo, ali nažalost vremena nema beskrajno mnogo.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, ovime smo došli do kraja još jednog Svijeta nauke. Podsjećamo, prenijeli smo segmente sa Festivala etnološkog filma Feferisan 2026, to jest predavanja Antropologija porodice profesora doktora Slobodana Numanovića, šefa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. I ovog četvrtka sa vama je bila Mihajla Moškov. Ja se nadam da vam je bilo zanimljivo i korisno. Ostanite uz naš program.

Izda je namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me, broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
3: I am sailing.
2: Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
5: More

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Pratite izdanje emisije Katereo. Danas vam donosimo akcente sa promocije knjige Banka autora Dina Murića, koja je održana proteklog petka u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Kotor je u petak večer bio mjesto susreta književnosti autora i publike. Naime, u presali javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković predstavljena je knjiga Banka autora Dina Murića, djelo koje je priča o sistemu u kojem su profit, pravila i savršena uređenost postavljeni kao vrhovne vrijednosti. Iza takvog na izgled uređenog svijeta, međutim, otvaraju se pitanja o tome šta ostaje od pojedinca kada sistem postane važniji od čovjeka. U nastavku emisije poslušajte kako je bilo na predstavljanju ove knjige. Pozdravnu riječ u ime organizatora uputila je Aleksandra Tomović, koja je izrazila zadovoljstvo što Kulturni centar ima priliku da drugi put ugosti Murića.
1: Dino, hvala ti što pišeš fantastiku, hvala ti što pišeš nešto što je blisko mladim ljudima i vjerujem da tvoja čitalačka publika se raduje ovo noveli kao što je bio slučaj sa tvojim romanom.
0: Novela inače počinje sasvim obično, prvim radnim danom mladog pravnika ZM. Međutim, čim zakorači u banku, svakodnevna logika počinje da se povlači pred pravilima jednog zatvorenog i apsurdnog svijeta. Urednica izdavačke kuće Ouroboros Natalija Đaletić navela je i da ZM pokušava da sazna gdje je njegovo radno mjesto i šta treba da radi, ali umjesto odgovora nailazi na nove hodnike, kancelarije, formulare i procedure. Kreće se, a nikuda ne stiže. Ljudi su ljubazni, ali njihovi osmjesi više uznemiravaju nego što ohrabruju. Svi znaju pravila, iako niko ne umije ili ne smije da ih objasni.
2: I upravo tu počinje prava snaga ove knjige. Dino Murić apsurdno uvodi naglo, već ga pažljivo gradi od poznatih situacija, razgovora za posao, ljudskih resursa, poslovne hijerarhije, pravilnika i korporativnog jezika. Svaki naredni događaj samo malo pomjera granicu mogućeg. Najprije se nasmijemo, zatim osjetimo nelagodu, onda shvatimo da je u tom svijetu sve postalo nenormalno osim poslušnosti. Banka nije mjesto radnje. Ona je zatvoren sistem sa sopstvenim zakonima. Njeni spratovi, liftovi, hodnici pretvorili se u labirint dok vrijeme gubi uobičajeni smisao. Satovi ne pokazuju isto, a prvi radni dan djeluje kao da nema kraja. Sistem tako ne prisvaja samo čovjekov rad, već njegovo vrijeme, identitet i pravo da postavlja pitanja.
0: Važan je, kako ističe, i način na koji su oblikovani likovi. Glavni junak sveden je na inicijale ZM, dok drugi često nemaju lična imena, već funkcije. Pisar, čuvar, direktor. Institucija dobija lice i moć, a ljudi postaju zamjenljivi dijelovi njenog mehanizma.
2: Ovo je satira u kojoj lako prepoznajemo Kafkinu sjenku, ali i sopstvenu stvarnost. Ipak, banka nije puko ponašanje kafkijanskog svijeta. Njena birokratija, kult hijerarhije, korporativne fraze, podaništvo i prilagođavanjem moćima duboko su ukorijenjeno iskustvo koje nam je veoma blisko. Murić nas istovremeno nasmije, ali i uznemirava. Humor nastaje iz potpuno ozbiljnosti kojom likovi prihvataju besmislena pravila. Niko se ne čudi onome što je očigledno nenormalno. Čude se jedino čovjeku koji pita zašto.
0: O knjizi je sa autorom razgovarala novinarka Tamara Karabasil, koja je moderirala promociju.
3: Možda da krenemo od ovih nekih detalja, da bi uopšte ljudi znali zašto si uveo neke stvari, neke motive, pa da onda krenemo u neku širu filozofsku raspravu. Na samom početku, Wie ein Hund, jesam li dobro rekla?
4: Jeste.
3: Zašto taj citat na samom početku knjige? To je kakvi citat iz procesa?
4: Tako je. Evo da se ja obratim svima koji su došli. Dobroveče i dobrodošli. Kao što je Tamara rekla, ovo je baš intimna atmosfera. Svi se poznajemo, tako da ćemo, nadam se, biti i opušteni. Jeste, wie ein Hund, zato što na kraju procesa, kad, da kažem, treba da se izvrši kazna Jozefa K., taj trenutak kad nožem se probada u srce, ovaj, izgovara da kao pseto, Mira je dakle kao pseto. To je dosta povezano sa načinom na koji, da kažem, se završava moja novela, koja ima taj sloj scheme da možda on nije ovaj okončao život, nego da je ipak, da kažem, možda i ostao živ. Ali je poruka, kao što je i kod Kafke bila tu, da Jozef K. na kraju skonča kao pseto zbog cijele, da kažem, negdje apsurda pravosuđa i birokratije. Tako mislim da i moj junak ima ima sličnu sudbinu. Samo što možda je to nije, kažem, kao pseto, ali jeste onako poniženo, uvrijeđeno i mogu reći nezadovoljno.
3: Od samog početka prva riječ je bukvalno kasni. Već kreće neka napolju je 7.45. Tako. On već pravi distancu između sebe i toga što je van njega. Napolju je 7.45, kao da kod njega vrijeme stane.
4: Nije 7.45.
3: Zašto ta anksioznost na samom početku? Je li to isto namjerno?
4: Jeste, jer mislim da smo svi anksiozni ujutro kad se budimo, ovaj, da idemo na posao. I ta rečenica kasnim je vjerovatno nešto što većina nas izgovara ujutro kad se sprema na posao i kad žuri, makar ja više puta. Ali ta distinkcija između njega i vremena toga napolje zapravo govori već na, odnosno uvodi nas u, da kažem, neku blagu agoniju koja se poslije sve više i više pojačava. On tu vodi neke čak čudne monologe poslije koje upoznajemo, stalno se preispituje, stalno je na neki način nesiguran, pa onda pokušava da nadomjesti tu nesigurnost stavom. Zašto? Zato što od starta vidimo da je on malo odsječen od tog spoljnog svijeta, koji mu se poslije u banci, nekako taj njegov strah se možda i potvrđuje da taj svijet napolje zaista jeste monstruozan, kao što je u banci.
3: I prvo sa čim se ono susreće i zašto uopšte izlazi iz svoje zone komfora jeste da bi otišao na taj prvi radni dan.
4: Jest.
3: Međutim, sama zgrada banke je zaklonjena od njega u startu. Znači, mi kad nastavimo da čitamo, nalazimo na pasus koji kaže sa glavnog bulevara zgrada se ne vidi. Tek kada se zaobiđe živa ograda i ogroman bilbord sa natpisom "Vaše investicije su naša briga", ukaže se petospratna kockasta građevina zatvorena i nijema, kao da je namjerno sklonjena od pogleda. Zašto banka, pritom jedna institucija, društva, predstavlja strukturu društva kako jeste, zašto se je onda sklonio?
4: Zato što ova banka ima jednu, da kažem, drugu konotaciju. To se nadovezuje poslije kada on treba da uđe u banku, treba da se izuje. Tome ćemo isto pričati. Sve velike hramove koje sam posjetio, hinduističke i budističke, imaju taj, da kažem, neki ne baš pristupačno, nisu na pristupačnom mjestu. Ili se penjete negdje ovaj na visoko ili su baš prilično ograđeni, treba da se dođe do njih. I to je bila moja zamisao, jer to nije samo banka kao finansijska institucija, nego je ona tu, da kažem, negdje kao taj moment božanstva koji se poslije i ponavlja. Imamo taj motiv božanstva kroz dijete koje je u pripovijeci, koje mora da se klanja, pa onda ga imamo i sa tim izuvanjem. Tako da je ona sakrivena iz tog razloga. A i ova banka koju imam na umu isto nije baš vidljiva sa bulevara glavnog, tako da me je malo inspirisalo i to.
3: A taj moment izuvanja, rekao si da ćeš i to da objasniš, isto i
4: jeste, to je, tako je.
3: Da li ti misliš da u suštini naše institucije, firme i tako dalje, ja srećom imam vrstu posla koji nema previše te forme, ali samim tim što mi oblačimo određeni kostim, što je to sve vrlo ozbiljno, što mi imamo uniforme, što imamo pravila, što nas nešto čeka, da li to onda zahtijeva od nas da to nešto što je naše ostavimo kad ulazimo u tu neku instituciju i onda postupamo po nekim potpuno drugačijim pravilima. Da li čovjek mora da napravi tu distinkciju između sebe i onoga što predstavlja tu gdje radi? Što
4: zar nije tako i kad ulazimo u neke božanske kuće, božije kuće, izvinjavam se, isto se transcendentiramo malo. Znači, ili razmišljamo o nečemu što nije dobro ili nešto što smo griješili. Tako da, da, mislim da, da svi to radimo, pogotovo kad, pogotovo ljudi koji su izloženi velikim kolektivima, samim tim negdje i socijalizaciji nekoj koja možda i ne prija svakome u toj mjeri. Mora se obući, to si lijepo rekla, mora se obući kostim, ali ne samo u vidu garderobe, nego i u vidu lica, zato su svi u banci onako nasmijani, da to izgleda prilično jezivo. Da zapravo izgleda, on tu i misli, kad kaže da ih vidi da se smiju, kao astečki bog pod zemlja koji je izrazbaren tako da ima ogroman osmijeh. Mislim da se, da se to svima nama dešava, nismo baš, ostavljamo to, to svoje negdje kući ili iza sebe kad ulazimo u poslovne prostorije.
3: Da li ti je namjera bila kritika kapitalizma i sistema kapitalističkog, ili generalno misliš da je čovjeku, da bi bio dio društva, teško da zadrži svoju slobodu, bilo da je ono kapitalističko ili ne? Do koje mjere uopšte možemo da zadržimo svoju slobodu?
4: Ona ima kapitalističko polazište, zato što je sam naslov banka i sve što se dešava, ali nije, ne tiče se samo toga. Tu postoji kritika klasifikacija u jednom trenutku, koje vjerske i nacionalne pripadnosti neko. I tražemo da se tamo izjašnjava na ovom, na prvom susretu sa HR-om. Ispred njega se nalazi jedan, i to je istinita priča, ispred njega se nalazi jedan ovako display na kojem postoji padajući meni i on treba da odabere koje je vjeroispovijesti i koje je nacionalnost. I on izađe iz toga, odustane jer smatra da to oni ne treba da bude dio toga, ali posle zbog toga ima problem u disciplini.
3: Misliš, stalni život kao da si ti u prilikom zapošljavanja mora da
4: ispuniš? Da, to je bilo iz ličnog iskustva. To je bilo iz ličnog iskustva.
3: Što i jesi stvarno nisi ispunio ili?
4: Nisam ispunio, naravno da nisam.
3: Ajde, nekako mi se čini da je... Kao tvoj, ona?
4: Ne. Nekako mi se čini da je i to veliki problem, pored ovoga što smo pričali, a to je odsustva kritičkog mišljenja i bespogovornog prihvatanja šta nam kažu, nazovimo, autoriteti. Druga stvar koju pronalazim kao problematičnu je ta razlike te vrste koje postoji isto po meni jedno netočno mišljenje, pogrešno mišljenje da smo mi u jednom trenutku prevazišli neke godine u kojima je to bilo važno, a koje su nam donijele dosta zla. Ja sam mišljenja da nismo i mišljenje sam da sve ovo što se sad dešava je zapravo dokaz tome. Razlike poput vjerske pripadnosti, nacionalne, rasne, kakve god, nemaju mjesta, pogotovo ne u poslovnom svijetu. To nam isto malo teško da shvatimo. Nekako hoćemo da ispoštujemo politički, da budemo korektni, imam takav utisak, pa onda pravimo i tu razlike, ajde uzet ćemo 20% od ovih, 50% od ovih, da nekako napravimo da svi budu zadovoljni. To je pogrešno. Poslove ne obavljaju ljudi određenih vjera ili nacija, posao je posao kogod da ga radi, ali mi očigledno imamo u svim porama ovoga društva, ne samo u korporacijama, u državnim organima već odavno, ali imamo ih i, čujem, i u vrtićima, među djecom, imamo i među, već odavno osnovnoškolskim, srednjoškolskim uzrastom. Znači, svi odjednom znaju to. Odjednom svi znaju da postoje ova vjera, ona vjera. Ja se iskreno sjećam vrlo dobro da to nije bila toliko tema nekad davno, nekad, mislim nekad davno, ali sad jeste među svima je to tema. Najžalostnije što je među omladinom to tema i među djecom. Prema tome je to se svuda rasprostranilo i mislim da ništa nismo uradili. Dakle, sve što smo mislili da smo prevazišli, 90. i tako dalje, apsolutno ništa što je meni drago u teorijskom smislu, jer to potvrđuje moju vječitu priču da se nama ništa novo ne dešava, nego da je život samo nekako, su te planetarni ciklusi koji se ponavljaju i evo, to je to. Samo smo možda malo bolje obučeni ili drugačije.
0: Po riječima Murića, najdraži likovi u noveli su mu pomoćnici, zato što su oni, kako kaže, predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima.
4: Zato što su oni predstavljeni odmah na početku kao oni koji doslovce pomažu zaposlenima, obavljaju njihov posao ako treba, isplaćuju im čak i platu ukoliko zaposleni nemaju, masiraju im stopala i tako dalje. Oni vrlo specifično sjede tako što su pribijeni uz zid i grle svoja koljena kad ništa ne rade. Ali njihova možda najveća suština leži u tome, u toj sceni kad mi vidimo da su oni vrlo razumni. Zato što u trenutku kad kaže direktor zovite popove, mi vidimo taj moment rezona gdje kaže dobro, ali zar ne bi bilo logičnije, zar ne bi bilo pravilnije prvo da utvrdimo koje je vjeroispovijest. Znači mi vidimo da oni ipak imaju dobar rezon i iz tog razloga su da kažem i omogućeno im je da rade ponekad umjesto zaposlenih, ali vrlo jedna degradirajuća, da kažem, kategorija koju mi nemamo zvanično na takav način u poslu, jer bi to bilo i protivno nekim propisima, ali imamo u duhovnom smislu jako puno pomoćnika, ljudi koji su recimo pomoćnici bi bili svi ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, mobbing na poslu.
0: Upravo takav izgled skroz zgrčen, kako navodi da je neko ko je pretrpio zlostavljanje.
4: I onda velika većina ljudi koji pretrpe mobbing na poslu, takva im je duša, takav im je duh potpuno sklučan zbog ljudi na poslu i svega toga. Dakle, oni su moji omiljeni likovi.
3: A imena?
4: Imena su, to si pomenula i to je tačno, Rusi imaju veliki uticaj na mene kad je simbolika imena u pitanju, tačnije Dostojevski, jer kod Dostojevskog likovi namjerno se zovu tako kako se zovu. Pa onda imamo i kod ovoga Gončarova Oblomova isto, iz kojeg je nastala čitava, ja mislim, i termine vodima književnika, Oblomovština i tako dalje. Moj jedini lik koji ima ime u noveli je Viktor. Viktor je isto kolega koji je na disciplinskom postupku i on se zove Viktor Proskinez. Ali on u već sljedećem trenutku kad se predstavlja objašnjava kako je klanjanje božanstvu ono što će dovesti do pobjede osobu koja radi u banci. Znači, pokloni se da bi bio uspješan. Zašto? Zato što je Viktor pobjednik, Proskinez dolazi od Proskineze, koja označava jedan čin bacanja u položaj klanjanja vladarima koji je nekad bio aktualan. Eto, iz tog razloga je on jedini ima ime, čak se i on sve vrijeme tokom disciplinskog postupka baca na koljena i to je potpuno ok okruženju, oni se čak i sklanjaju svi kada on padne da mu naprave mjesta da može da slobodno padne.
3: A da li za ZM baš se prosto tako ZM ili ima neka simbolika? Ne vjerujem da si ti slova tek tako izabrao. Nemaš u glavi ili nećeš da kažem?
4: Imam, ali neću da kažem.
3: Ovdje završamo s s obzirom na to da ti jesi definitivno dio sistema, mm-hmm, bio si i izvršitelj, jel tako, mm-hmm, pa sad advokat, mm-hmm, a opet vidimo kako vidiš sistem.
4: I bio sam bankar.
3: I bankar. Kako si onda uspio da da funkcionišeš u sistemu i to da se dosta dobro kotiraš u sistemu, a da prepoznaješ njegov apsurd.
4: Ja sam imao možda sreću jer sam ja sam bio jedan od tih, mislim da ne bi mogao o tome niko ni pisati drugačije. Ja sam bio jedan od tih ljudi, ali sam imao tu sreću da izađem iz toga. Dosta ljudi ne izađe, nego ostanu tu i to onda postane, da kažem, nekako životni stil. Ali kad se izađe iz toga, kao i svega što je negdje pritiskalo i pravilo problem, onda posle određenog perioda možemo da uočimo šta nije bilo dobro. Banka inače nastala dosta kasno, poslije mog odlaska iz banke. 4-5 godina skoro od odlaska iz banke, znači meni je trebalo 5 godina nekako da ja vidim šta tu zapravo nije bilo dobro, šta tu nije valjalo. Iako je dosta, naravno, predimenzionirano predstavljeno, ja pomažem i svima koji će da čitaju, koji su čitali, da razumiju šta je osnovni motiv zapravo.
3: Ali samim napuštanjem banke ipak si dio sistema ovamo sa druge strane, ili ti kao advokat imaš više slobode nego što?
4: Više slobode. To je opet više borba protiv sistema nego za sistem. Uočavanje grešaka sistema i ispravljanje, pomaganje generalno, to je pomagačka profesija, sama je riječ, to je naziv kaže, tako da to je to.
3: Sad kako shvatam da nam sve vrijeme ide trailer u pozadini, yes, ne bi bilo loše da pomenemo i to da imamo i taj neki kao vizualni prikaz toga, yes, kako si ti doživio knjigu, da su to radili Milo Bešović i Milisa Vrutović, mm-hmm, uz tvoju naravno superviziju. Zašto si odlučio uopšte trailer? To je neobično, nema samo trailer za knjigu.
4: Zato što sam mislio da prije nego što pročitaju da dožive atmosferu, to mi je bilo jako bitno. Jer je, odlično, tu smo odmah na početku. On je osim što je, da, to je neka moja zamisao banke, ono je samo po sebi plašljivo, je li tako? Mm. Da stanemo ispred onolike zgrade, malo je problematično. Mitar se kao ZM psihički priprema da uđe u banku. Mislim da je, makar su ljudi pričali, da je trailer im je dosta pomogao da razumiju.
3: Mm-hmm. I
4: da vizualizuju ZM. Da vizualizuju ZM, tako.
3: Korice knjige je radila Irena Milačić, koji isto prenose dosta.
4: Irena je radila i na zbirci priča kako korice, tako i unutra ilustracije.
3: Reci mi, da li planiraš nešto dalje? Rekao si mi, čak si išao nešto da istražuješ, jel da bi pisao novu knjigu, hoćeš li, je li rano da se priča o tome?
4: Jeste, rano je. Jeste, počelo je, pričao sam baš sa urednicom prije neki dan o tome.
3: Možda znači, saradnja će da se nastavi, ja?
4: Naravno, obavezno, tako da će biti nešto, bit će nešto sve godine. Možete
5: li nešto reći? Prvišno odno poštujemo autora. Ej, autor se rodi u našem zakonu kulturi koji upravo nacije, sad je sistemska borba i to je sve taj apsurd, znači Dino, čitaju ti sada upravo nacije to zakon kulturi, ne da živimo u sistemu apsurda, nego potpuno je sumano. Znači od prvog poslednog člana, ako se to usvoji, ne znam što da trebaju zapadnu knjigu, uopšte ne treba ništa više, nijedna knjiga ne treba u dobro, ništa ne treba se radi, uopšte kulturovac, znači potpuno da kažem, odustaje.
4: Mi smo svjedoci toga apsurda, možda najsvježiji apsurd je na Cetinju za izricanje mjere nenapuštanje prostorija licu koje je zlostavljalo psa. Da bude sa njim u istoj prostoriji. Imamo svakog dana neki apsurd. Pravni, da.
3: Ja bih da ostavimo prostora da neko nešto kaže.
4: Tako je, sad da vidimo šta kaže publika.
6: Bilo mi je zanimljivo kada si spomenuo, kada si spomenuo kako si napravio trailer, da bi ljudima bilo bliže to što si htio da dočaraš, a ja sam rekao tada kada sam čitao knjigu svoje sestre, odlučiš ti za film. Ovo je toliko tenzično bilo u početku, i pućnici, i ljudi koji rade tamo, i sam strah njihov. Ja sam baš osjećao tenziju, imam utisak da bi to bio idealan deo za film od 20 minuta do 30 minuta. Mm-hmm. I sjajno mi je bilo, sjajno.
4: Hvala.
3: Alek inače se gnuša sistema i nikako ne prihvata da bude dio sistema, tako da se...
4: Onda mu je legla, još bolje.
6: Ja, ja ovo baš legla, ja sam još jedan put potvrdio zašto ne mogu da budem dio toga.
3: Zašto nije proskinez. A dobro, svi se mi donekle moramo prikloniti nečemu, pa onda biramo.
4: Jeste, jeste.
3: Gdje ćemo se priklonimo, gdje ćemo da imamo svoje neke druge ovaj, vrijednosti, ventile, trudimo se da budemo dio društva i na neki drugačiji način, ali mislim da jeste to što si ti rekao u jednom trenutku, opet ima malo više slobode nego, nego ranije, definitivno imamo malo više slobode, makar interno, nego naši roditelji recimo i starije, mada evo možda, možda bi me opovrgli, ne znam. Ali mislim da smo malo svjesniji da sistem nije samo iznad nas, nego da smo mi dio sistema i da on treba da radi za nas. Da mislim da je i politički u tom smislu...
4: Tako je.
3: Mislim da su se ljudi malo osvijestili u tom smislu. Sad naravno do kraja teško, jer ne samo da sistem nas drži u brazdi, nego i mi se vrlo lako mirimo jer je to linija manjeg otpora. Jer ljudi da bi izašli iz sistema i raširili svijest moraju to što si ti rekao, recimo, istako kao prioritetno da čitaju. Lakše mi je da se ne bavim sad ja time, nego da prihvatim to kako jeste.
4: I da to što se plasira bespogovorno radi.
3: Prihvatimo, naravno.
4: Bez kritičkog mišljenja.
3: Naravno, to je ono što sam ja navela, tvoje pitanje će da te unište, citat moje majke. Ovaj, jer, naravno, ja kao dijete sam bila neko ko me, kad nešto nije jasno, pitam. Hristos Voskrese, ko je Hristos? Ajde, Hristos Voskrese. Kao, ja, čao, ne pitaj. Jer kao,
4: jeste, ne preispitujem. Tako je.
7: Imate li biti? Dobro, da se nadovežem samo na dok je trebala razgovor, kao neko ko obožava filmove i serije, iskreno o istoj stvari sam razmišljao prije. I, ali da prvi, imao sam par pitanja, ali ste kroz razgovore sve nešto odgovorili da se na kraju. Da li ti je možda hvala na pamet ili ako nije, da li bi možda uzeo razmatranje to da, na primjer, ovo bude neka, da kažem, jedan dio jedne apsurdne kolekcije priča, koje možda mogu da budu povezane, možda da budu kao skroz zasebne, prosto da bude još priča koje, da kažem, pričaju, koje imaju istu temu, istu srž, ali samo iz neke druge perspektive, neka druga problematika da je u pitanju, da li si, niste da te ne prijava, nisam ovdje napisao.
4: Jesam, pričao sam baš sa urednicom, onda sljedeća bi se pripovjetka zvala presuda. Ako budem odlučio da je pišem, jeste, tako je, vrlo je moguće.
7: Da se sezona.
4: Jeste, pa eto tako.
3: Ali da je absurd, light.
4: Ali mora biti absurdna, jeste. Serija absurda kroz birokratiju
3: i sistem. A onda treća da budu ljubavni odnosi koji su... Bračni odnosi koji su tek absurdni.
4: Jeste.
3: Eto, vidiš koliko procenat od zaradi. Inače, knjiga također je dostupna, koje nema ili nije imao prilike da čita, dostupna je za kupovinu, mislim da je i u knjižarama, tako?
4: Jeste, doduše nismo je do Kotora još dobacili, tako, ali ćemo se, potrudit ćemo se da je distribuiramo negdje. Vjerujem da će moći da se negdje ovdje stavi u knjižaru.
0: Promocija u Kotoru bila je prilika za susret sa pričom koja nas podsjeća da iza svakog sistema, pravila i brojeva stoji ipak čovjek. Podsjetimo, knjiga Banka objavljena je u izdanju izdavačke kuće Ouroboros, a promociju u Kotoru organizovala je javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković. Toliko, dragi naši, u današnjem Katareu koji je za vas priredila Biljana. Slušamo se ponovo narednog utorka, do tada pratite naše programske sadržaje.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.